y Ereka, et pourquoi pas. AI Ereka maitatzen zaituen irrati digitala.